buno tuonone ayakala katonda wange tuwasaba kazi banje alwabokomba mukama ayakala katonda wange erinya lilemo okolomesebwa naye olwalero otwawuleko obugomba tuyambe otwawuleko obugomba tuyambe otunone mugomba tukoye obugomba mukama obugomba bwebirabo nga tetulaba birabo tuweereza mukama naye nga tewali birabo olwalero tuyambe tukoye obugomba mukama obwebyenfuna tukoye obugomba obwolusaalo tukoye obugomba naye olwalero kulwendagaano ey'omusaayi gwa otwawule kundagaano ezo olwalero yaniriza omusaayi gwa yesu leko yanirize omusaayi gwa mwana gw'endiga okuyita olwalero olwalero gutwawule mundagaano ezo endagaano ez'omusaayi endagaano ez'ennyumba y'ewaffe ez'endagaano zetwakola ne bamukasa twazikola n'emisambo egigombawaza emisambo egya ddongo twazikola n'ebitambo twazikola ku byoto naye olwalero ekolwa omusaayi olwalero yesu otwawule otwawule mukama ku ndagaano ezo ez'emikago endagaano zetwakola nalamayamando olwalero yaniriza omusaayi gwa yesu olwalero kwaniriza